0: hora de escuchar Radio Lora, 97.5 MHz.
1: Українська хвиля, жіночі голоси свободи і солідарності.
2: Радіо Лора, 97,5 МГц.
3: Українська Frauenstimmen in der Schweiz.
2: Stimmen der Solidarität.
4: Die Ukraine in unseren Herzen.
1: Україна у наших серцях.
5: Guten Tag, Sie hören Radio Lora auf 97,5 MHz. Wir sind heute am 12. Oktober live auf Sendung. Mein Name ist Natalia Dychtijewska. Sie hören ukrainische Welle, ukrainische Frauenstimmen in der Schweiz. Heute spreche ich mit Nadia Spitze. Sie kommt aus der ukrainischen Stadt Izium in der Region Kharkiv und lebt heute mit ihren zwei Kindern im Kanton Zürich. Nadia hat 18 Jahre als Kindergärtnerin gearbeitet. Heute widmet sie sich unter anderem dem Häkeln und stellt handgemachte Figuren und Spielzeuge her. Seit Dezember 2025 bietet sie eigene Häkelkurse an. Sie engagiert sich auch bei benefiziellen Anlässen zugunsten der Ukraine. Wir sprechen heute über ihren Weg von der Ukraine in die Schweiz, über Kreativität, Integration und darüber, wie man in einer neuen Umgebung eigene Ideen verwirklichen kann. Unser Gespräch führen wir auf Ukrainisch. Zwischendurch fasse ich die wichtigsten Themen auf. Deutsch zusammen. Wir beginnen unser Gespräch auf Ukrainisch. Тож, я рада вітати у прямому ефірі на Радіо Лора 97.5 FM. З вами Наталія Дихтієвська і програма «Українська хвиля». І сьогодні моя гостя – це Надія Шпиця, українка з Ізюма, яка зараз живе у кантоні Цюрих. Вона вихователька за фахом, майстриня зв'язання гачком і засновниця власного творчого гуртка. Надія, тож вітаю вас в нашому ефірі.
6: Вітаю, дякую, що запросили.
5: Так, отож, спочатку трошки розкажіть про себе. Яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Ви з міста Ізюм, це Харківська область.
6: Так, я з міста Ізюм, звичайним, не знаю, як сказати, повільним, стабільним.
5: Так, і ви були вихователька у дитячому садочку, так?
6: Так. Так, це моя професія за фахом. Я вихователь дитячого садка і працювала в дитячому садку спочатку в Харкові, а потім вже в Ізюмі.
5: А що вам найбільше подобалося в такій роботі? От бути вихователькою? Напевно, це ж не просто таке, коли багато дітей, треба кожному приділити увагу.
6: Так, це важко, і я спочатку не бачила себе в ролі вихователя. Це якось так вийшло, що я пішла навчатися на вихователя, а потім зрозуміла, що це моя професія, це мені дуже подобається. Я дуже люблю спілкуватися з дітьми, займатися з дітьми і приносити йомусь якусь користь своїм навчанням.
5: У 2022 році ви приїхали до Швейцарії. Як ви наважилися на цей крок? І чи був переїзд простим чи складним?
6: Ну, переїзд, звичайно, був важким. Ми нікуди не збиралися спочатку. Ми 3 місяці були в окупації в місті Ізюмі. Але ми маємо 2 дітей, які на той час донька моя старша навчалася перший рік в університеті, син теж навчався в Харкові в ліцеї, рятувальник. І залишаючись в окупації, ми не могли, ну, діти не могли навчатися, бо не було інтернету, не було нічого. І ми прийняли тяжке рішення, звичайно, бо важко покидати свою домівку, але мусили виїхати за кордон.
5: Це було, як ви сказали, вже після 3 місяців, як розпочалася війна, отож ви виїхали, це було цілеспрямовано Швейцарія, чи це було випадково, ви потрапили у цю країну?
6: Ну, цілеспрямовано Швейцарію, бо друг моєго бувшого чоловіка знаходився у Швейцарії і покликав сюди, розповів, що тут дуже гарно.
5: І безпечно, перш за все.
6: Перш за все, безпечно, так, звичайно.
5: Так, як минули перші місяці у Швейцарії? Згадайте, будь ласка, як вас прийняли? Чи відчували ви на той момент, що дійсно, що от швейцарці – це люди з великим серцем, які абсолютно таки приймають, готові допомогти?
6: Так, відразу це було чути, відчувалося, бо з перших, таки ми приїхали, нас гарно зустріли, і ми приїхали в Базель. І ми, до речі, ми виїжджали з двома собаками і з котом, і це було теж складно. І у нас відразу прийняли наших тварин і відвезли в спеціальний лагер для них. Так, ну, спочатку, звичайно, важко було, бо розгубленість дуже велика, не знали, що робити, що надалі буде. Але дуже гарно, дуже тепло зустрічали швейцарці, і поряд з нашим, наприклад, Базелі, поряд з нашим лагерем був маленьке кафе, де хазяйва кафе, якщо здається, кожної п'ятниці безкоштовно годували переселенців, українців, в тому числі. Це було дуже приємно і незвичайно, бо ми не звикли, що нам щось безкоштовно дають, по-перше. І люди дуже приємні, привітні, завжди відкликалися. Я ж кажу, навіть наших тварин прийняли, що для нас було дуже важливо.
5: Це ви говорите про Базель, так? Це так, було Базель. У Базелі. Яким чином ви потрапили вже в кантон Цюрих?
6: Попросилися в кантон Цюрих.
5: Ага, тобто це було просто розподілення. Враховували тоді власні побажання чи ні?
6: Ну, спитали, куди ми хочемо, так ще тоді можна було сказати.
5: Тоді можна було, я просто нагадаю слухачам, що зараз такої можливості, на жаль, немає. І розподілення, якщо українці приїжджають, то просто розподіляють за наявністю місць. Раніше так, це можна було ще якимось чином обирати. Отож, як змінилося ваше професійне життя, коли ви приїхали у Швейцарію? Ну, зрозуміло, там ви працювали вихователькою у дитсадку. Коли приїхали у Швейцарію, чи сумували, власне, за своєю професією, за спілкуванням із дітками?
6: Ну, звісно, сумувала. Але тут дуже таке складне, бо в душі було дуже важко, не мог сам себе знайти і зрозуміти, де ти зараз знаходишся, що робити далі. Трошки, коли вже заспокоївся, то, звичайно, хотілося спілкуватися, хотілося займатися з дітьми, але ж була велика перепона, це мовна перепона, бо я зовсім не вивчала німецьку мову, для мене це дуже важко, і наразі завдяки тому, що дуже багата українська спільнота, і я можу спілкуватися, і можу спілкуватися наразі з дітьми. Це дуже мене мотивує.
5: Так, ну і ми ще трошки пізніше поговоримо обов'язково про ваш досвід і про те, як ви на сьогодні навчаєте діток в'язати гачком. Ми про це пізніше поговоримо. А поки що давайте все-таки от згадаємо, як ми вже говоримо, ось перші місяці, і ви зважаєте на той момент, що не знали мови чи пішли ви одразу на курси вивчення мови? Чи складно загалом вивчити? Я вже почула, що складно, але зараз на якому ви рівні? Чи вдається зараз все-таки трошки робити якісь фортшріти? Тобто прогрес чи є?
6: Не відразу пішли, бо ми ще після Базелі 40 днів жили в Раберсі. Була місто. Та, і коли вже саме від Цикон нас розселили, то, мабуть, через місяць нам надали курси, але спочатку дали в Мігросшулі курси, а там дуже складно, там дуже швидко.
5: Мені здається, там тільки інтенсив пропонується.
6: Інтенсив, так. І для нас з нуля це дуже важко було. А потім ми, на наше прохання, нас перевели в Аутсет-шулі. І там дуже подобається. Ну, для мене це краще, бо не дуже швидко навчання йде.
5: Краще помаленьку все, і
6: так,
5: тоді
6: тихенько.
5: І тоді все буде гаразд. Отож, поки що ми зробимо невеличку паузу музичну, а далі поспілкуємося обов'язково ще з вами на інші теми. А зараз я зроблю невеличкий такий підсумок німецькою мовою про те, про що ми спілкувалися. Damit alle, die eingeschaltet haben, unserem Gespräch folgen können, fasse ich zwischendurch die wichtigsten Punkte auf Deutsch zusammen. Nadia hat uns erzählt, wie schwierig und beängstigend es für sie war, Izium zu verlassen, als die Stadt von russischen Truppen besetzt war. Trotz ihrer Angst hat sie sich entschieden, diesen Schritt zu wagen, weil ein Leben unter der Besatzung für sie nicht mehr möglich war. Sie verließ ihre Heimat mit ihren zwei Kindern und ihren Haustieren und musste sich in der Schweiz ein neues Leben aufbauen. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Danach setzen wir unser Gespräch mit Nadia fort. Es geht um ihre kreative Arbeit, das Häkeln, und ihren eigenen Häkelkurs in der Schweiz.

0: моїх руках.
1: Ми продовжуємо ефір на радіо Лора і спілкуємося із гостею Надією Шпицею. І у цій частині програми поговоримо про творчість, в'язання гачком і власний гурток пані Надії у Швейцарії. Отож, Надія, коли ви приїхали до Швейцарії, у вас було лише два мотки пряжі, так? Синій і жовтий. Розкажіть, як так сталося? Чому, власне, ви їх взяли з собою?
2: Ну, в'язати я дуже люблю, це моя так віддушина невеличка. І взагалі люблю працювати руками. А чому саме тільки два матки? Бо вивозили багато речей, ми виїжджали на машині, з нами їхали собаки і кіт, і двоє дітей, і мало місця було в машині, і тому хоч щось взяла, і взяла саме два матки.
1: Напевно, пригодилися.
2: Звичайно, потім вже трошечки, як вже трошечки заспокоїлася, вже почала в'язати. Вже щось там, щось. Спочатку, здається, сердечко в українських кольорах.
1: Ну, це, я пам'ятаю, так, і досі залишається трендом, так, синьо-жовті українські серця. Неважливо, чи то на папері створені, чи то в різних техніках. Ох, я бачу, пані Надія прямо зараз мені показує, зв'язане власноруч сердечко синьо-жовте, так?
2: Завжди зі мною. Але не те, що перше було, це вже... Інше.
1: Так, а коли загалом ви почали в'язати гачком? Це захоплення було ще з України, чи от саме тут, у Швейцарії, вирішили це робити?
2: Ні, це захоплення з України. Я в'язала з дитинства, мене навчила бабуся моя, але якось більше в'язала я спицями. А вже потім, вже в дорослому віці, десь побачила іграшку, в інстаграм цікаво, мені захотілося в'язати саме іграшку. Вона була гачком, тому вчилася знову гачком в'язати.
1: А що простіше, гачком в'язати чи шпицями? Чи це просто техніки, які не варто порівнювати?
2: Ну, може, для рукодільниць не варто. Простіше чомусь гачком, бо там завжди одна петелька. Тобто, якщо починаєш розпускати, то це злетить одна петля, а не весь виріб. Ну, тобто, хто в'язав спицями, розуміє, що якщо зі спиці злетить виріб, то вже складно його назад набрати. А ну, на гачку тільки одна петелька.
1: Особисто для мене складно і шпицями, і гачком, так? Але, ну, звісно, це, напевно, потребує перш за все така робота терпіння.
2: Так, терпіння, ну і зацікавленості. Мені просто цікаво в'язати. Сам процес. Це мене заспокоює.
1: Ви створюєте іграшки в техніці амігурумі. Так. Це така техніка. Розкажіть про неї, власне, що це за техніка. Як ви відкрили для себе цей напрямок?
2: Ну, саме техніка амігурумі складається з того, що починається все в'язатися з кільця амігурумі.
1: І це якесь кілечко таке, так? Береться основна ниточка?
2: Так, ну, так, воно так робиться. Кілечко, куди вже набираються петельки, а потім воно затягується. І вся іграшка, саме, ну, в принципі, починається з цього кільця і розширюється. Навіть не знаю, як пояснювати, але більш круглі фігури получаються спочатку.
1: Ну, і, напевно, це трошки спрощує саме для того, щоб і це змогли і дітки зробити, так? Тому чи це все-таки складно для дітей? Чи це потребує дійсно якихось особливих навичок? Чи може дитина, яка, наприклад, зовсім ніколи не займалася цим, не тільки дитина, і доросла людина, і ось так просто зробити?
2: Ну, спочатку ми, звичайно, починаємо з елементарного набору петель, повітряних петель, потім в'язання стовпчику з накидом. В чому складність саме кільця амігурумі, що воно йде по колу. І завжди треба робити маркер. І саме складність в чому треба завжди рахувати петлі. Бо мені дівчатка, коли в'яжуть, інколи трошечки відволікаються, забувають рахувати.
1: А для чого потрібно рахувати петлі?
2: Щоб виріб вийшов однаковий, рівний. Бо є прибавки, потім убавки, і вони в певному місці знаходяться. Якщо неправильно це розрахувати, то виріб, ну, піде нерівний і зовсім інший.
1: Тобто це така, перед тим, як створити виріб, потрібно технічно прорахувати, скільки потрібно?
2: Ні, завжди є схема. Тобто до всього є схема, малюнок якийсь, ну, чи малюнок, чи розписана ця схема, і треба ну, певні кроки саме за схемою робити. Тобто притримуватися схеми у в'язанні.
1: Так, у 2025 році, це вже майже рік, у грудні, ви започаткували власний гурток із в'язання гачком. Як загалом виникла ця ідея і як вони організовували перші заняття?
2: Ну, виникла ідея, це зацікавилася одна жінка, Вікторія. Вона хотіла, щоб її дівчатка займалися в'язанням, щоб, ну, чимось займалися. І запропонувала мені створити гурток, але виникло питання, де саме проводити гурток, бо приміщення потрібно і людей зібрати. І тоді я звернулася до Ферайну, в якому я перебуваю, Ферайн Херц вай Херц.
1: Це українське, так?
2: Українське об'єднання. Українсько-швейцарське.
1: Українсько-швейцарське об'єднання, яке загалом об'єднує навколо українців, так?
2: Так, українці, вони допомагають Україні, українцям, ті, хто знаходиться в Швейцарії. І, ну, у них є приміщення, я звернулася, чи можу я якесь займати місце в цьому приміщенні. Дуже добре керівник Ферайну Інна відгукнулася і надала нам можливість займатися. Ми домовилися, що це буде у неділю, коли саме це приміщення вільне, частіше за все. І потім в інтернеті виставляли оголошення і запрошували дітей. Ну, і взагалом усіх.
1: Так, і от дітки можуть приходити до вас, починаючи з 7 років, правильно?
2: Так, краще, коли вже трошечки...
1: Трошки вміють, щоб не 2, не 3 роки, зрозуміло. Як загалом проходять заняття?

0: Там, що їх не враховується, звичайно, завжди їхні побажання.
1: Ну, але чи можна за одне заняття вже створити ось такий виріб? Сьогодні я скажу слухачам, що пані Надія принесла у студію так, такий невеличкий подарунок, невеличка іграшка, це гарбузик, дуже гарний. І от, наприклад, для того, щоб створити іграшку, чи може дитина, чи дорослий, наприклад, за одне заняття, чи все-таки потрібно декілька занять для того, щоб був вже готовий виріб?
0: В техніці амігурумі багато є і не дуже складних, дуже легких іграшок. Тобто, якщо є певні хоч маленькі навики і терпіння, наполегливість, то, звичайно, можна щось невеличке створити за один рік. Ну, з власного досвіду, бо я проводила майстер-клас, і у мене двоє дітей за 4 години, здається, зробили іграшку. Це був восьмінішок.
1: А скільки триває загалом гурток по часу?
0: Ми починаємо в 11 і по часу у нас до 12:30, але завжди
1: буває
0: дівчатки до часу, а якщо вони щось хочуть зробити до кінця, а ось тут трошечки мені залишилось, ми і до двох залишаємось.
1: Чи обирають учасники гуртка якихось сучасних персонажів, чи от яким чином вони обирають те, що вони хочуть зробити?
0: Да, ось нещодавно мене дівчинка та дівчата щось просять таке якесь незвичайне, але забула в нашому уявленні це пельмень, а як це
1: японські популярні, мочі, здається, називаються.
0: Боже, я забула. Ну ось прийшлося нам в'язати те, що вона забажала цей пельмень.
1: Скажімо так, вареник. Щось таке схоже. Зрозуміло. І, власне, ви завжди йдете на зустріч, якщо дитина хоче, ви підтримуєте, так? І дитина повністю сама робить своїми руками. Чи ви все-таки підходите і щось підказуєте? Яка ваша роль?
0: Ну, завжди я контролюю, тому що буває якісь нові техніки, нові там забувають, як звуження зробити, чи на прибавку, або буває якась схема нова для них. Звичайно, я підказую, звичайно, завжди контролюю, завжди я з ними. Завжди у них багато питань, особливо, якщо вони вже втомилися, порахуйте, будь ласка, дов'яжіть, будь ласка, зробіть за мене, будь ласка. Але я намагаюся так, щоб дітки робили все самі. Ну, допомагаю інколи, але намагаюся, щоб самі творили.
1: Це важливо, коли дитина може сама проявитися. Власне, хочу запитати про показ мод. Я дивилася світлини, де діти з іграшками, напевно, власноруч зробленими, крокували по подіуму. І, власне, ви також брали в цьому участь. Як виникла ідея? Що це був за захід? І, власне, яка його була мета?
0: Ну, це виникла ідея дуже спонтанно, бо мене запросили на ярмарку, а вже організатор ярмарки Юлія запропонувала такий формат, щоб мої іграшки, це були мої іграшки, ми їх презентували на подіумі. І вже Юлія зібрала моделі, які презентували мої іграшки. І там були не тільки іграшки, там і одяг небагато.
1: Одяг ви маєте на увазі, який ви ваш так. Одяг, а ви також ще й одяг, так?
0: Ну, припинка є у мене. Є шапки, є кошель такий український, тобто, ну, трошечки так.
1: Тобто такий національний, так?
0: Так, трошки національний.
1: Напрямок трошки у створенні одягу.
0: Напрямок, так. Mm-hmm. Мені захотілося створити припинду, бо це дуже цікаво, це ж теж тренд, теж тренд.
1: Так, так.
0: Тому, так.
1: Припинда, мені здається, так, навіть наголос
0: припинда,
1: на останній.
0: Припинда.
1: І пісня навіть така є, дуже відома.
0: Мабуть, неправильно кажу. Тобто, і ось мої іграшки крокували на руках у дітей і дорослих подіумом. Це було дуже цікаво, незвичний досвід для мене. І трошечки.
1: А ось цей такий захід відбувався, власне, лише для українців, чи також і швейцарці були присутні, власне, це був захід.

0: Захід, який мав на меті привернути увагу до України, чи просто цей захід організували, щоб просто, скажімо так, показати, наскільки діти можуть створити іграшки, наскільки роботу вашу можуть
1: Ні,
0: оцінити?
1: це зовсім не для моєї роботи було, це було взагалі як показ мод. І більше направлення було в тому, що кожна жінка, незалежності від віку, незалежності від фактури, може бути моделлю. Тобто це більше таке спрямованість було на жінок, на їх жіночність, на те, що вони можуть крокувати подіумом. А вже Юля запрошувала дизайнерів різних, українських і неукраїнських, хто хотів приймати участь, щоб вони одягали цих моделей. І так були не лише українські моделі, були і різні. І були дорослі, діти різного віку.
0: І могли приходити всі охочі для того, щоб подивитись, чи
1: Так,
0: це був
1: звичайно,
0: закритий якийсь захід.
1: ні, це транслювалося, я думаю, дуже мережею і запрошували всіх.
0: І швейцарці, зокрема, мали можливість
1: Так, так,
0: прийти і
1: так.
0: подивитися. Окрім того, що ось ваша активність, занятість, це участь і створення власне ось такого гуртка. І з гачкування ви також берете участь, як і ось у показі мод, це такий захід гарний. Розкажіть, будь ласка, ви берете також участь і в благодійних ярмарках, я знаю. Розкажіть про цей напрямок, як часто і, власне, чи подобається вам брати участь в таких заходах?
1: Ну, по-перше, скажу, що мої іграшки я створювала для себе, вони накопичувалися, як то кажуть, в шухляді. Тобто накопичувалося, і коли вже запропонували мені прийняти участь у благодійній ярмарці, я це дуже підтримала, тому що якось хотіла допомагати Україні, а по-іншому поки що не можу. І, звичайно, це було для мене дуже гарне спрямоване моє. Діяльності, нове спрямованість, бо раніше я цим не займалася і з радістю прийняла участь у ярмарках. Це було не одна ярмарка, і коли мене запрошують, я завжди з радістю відгукуюсь на будь-яку пропозицію допомогти, ну, прийняти участь і надалі допомогти Україні.
0: Де зазвичай проходять такі ярмарки? Згадайте про останню, де ви брали участь, представляли Україну.
1: Останній раз.
0: Ну, тобто, чи це лише кантон Цюрих, чи також і інші міста?
1: Ну, поки що тільки кантон Цюрих, бо люди знайомі тільки тут в
0: Чи
1: мене.
0: ці ярмарки, чи ці заходи організовуються під якісь українські визначні заходи, чи немає стосунку до
1: Ні,
0: цього?
1: це дівчата, які займаються благодійністю, які спілкуються зі швейцарцями, вони якось домовляються і їм виділяють якийсь стіл невеличкий на цьому ярмарку. Тобто це ярмарка, ну, звичайна ярмарка, яка проходить по суботам, як в різних районах Цюріха. І просто нашим українським дівчатам виділяють стіл, і ми маємо змогу з нього продавати наші речі, а вже те, що заробимо, чи повністю чи частково віддаємо на благодійність.
0: На благодійність, відповідно, ось, як ви сказали, цей український ферайн так допомагає, далі надсилає кошти в Україну.
1: Ну, наразі я з різними. Спочатку я не з ферайном співпрацювала, скажімо так. Просто дівчата знайомі запрошували, і у них були якісь певні проєкти, і під ці проєкти ми торгували і збирали кошти.
0: Чи я так розумію, вам дуже подобається те, чим ви займаєтеся? Чи могли б, от ви уявляєте, щоб ось таки свою пристрасть перетворити у професійну діяльність у Швейцарії? Чи хотіли б ви у такому напрямку працювати? Можливо, створювати не лише створювати іграшки, а щось ширше, можливо? Чи все-таки, можливо, ви хотіли б повернутися у напрямок педагогічний, так як ви вихователька за фахом?
1: Ну, хотілося, звичайно, масштабувати свою діяльність, або тут поки що в мене лише одна група і лише ну, наразі не дуже велика. Звичайно, хотілося долучити більше дітей, бо я можу, наприклад, не тільки гачком навчати в'язати, гачкувати, також я можу робити макраме, тобто вчити дітей макраме і орігамі, ще щось завгодно. Хотілося б працювати з дітьми і цим приносити користь. Ну, розширювати. Хотілося б, щоб більше дітей приходило, більше навчати.
0: Дякую вам за цю частину нашої розмови. А далі я зараз коротенько поясню, про що ми спілкувалися німецькою мовою, а далі буде музична пауза. Unser Gespräch führen wir auf Ukrainisch, da unsere Sendung aber auch von deutschsprachigen Menschen gehört wird, möchte ich zwischendurch auf Deutsch kurz zusammenfassen, worüber wir sprechen, damit auch Sie unserem Gespräch folgen können. Nadia hat uns erzählt, dass sie ihre Leidenschaft für das Häkeln weiterentwickelt und einen eigenen Kurs ins Leben gerufen hat. Dabei verbinden sie ihre kreative Arbeit mit ihrer langjährigen pädagogischen Erfahrung. Sie nimmt auch an Veranstaltungen und Benefizanlässen teil. Nach der Musikpause sprechen wir darüber, wie sie sich in der Schweiz engagiert und welche Bedeutung Gemeinschaft und Engagement für sie haben. Отож, після музичної паузи ми поговоримо про те, як Надія долучається до життя у Швейцарії, яке значення для неї мають спільнота і громадська діяльність. Ми вже про це трошки почали говорити і розвинемо думки після музичної паузи.

0: Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
1: Радіо Лора. 97,5 МГц.
2: Україніше Frauenstimmen in der Schweiz.
1: Stimmen der Solidarität.
3: Die Ukraine in unseren Herzen.
0: Україна у наших серцях.
4: Ми знову в ефірі Радіо Лора і продовжуємо розмову із Надією Шпицею. Ми вже поговорили про її переїзд до Швейцарії, про творчість. Також трошки вже охопили тему участі у житті громади, благодійність і про те, що допомагає знаходити своє нове місце в новій країні. І отож, зараз хочу запитати у вас, пані Надія, чи допомагають ось такі творчі заходи, майстер-класи, те, що ви проводите, знайти нові знайомства у Швейцарії? Загалом, чи відчуваєте ви себе частиною місцевої спільноти, чи все-таки, можливо, ще досі складно, і ви більше проводите час саме в українському оточенні?
5: Так, більше в українському оточенні. По-перше, тому що велика преграда – це мова. Але що мені допомагає? Так, це дуже мені допомагає. По-перше, це мені допомогло вийти з тієї бульки, якої знаходилась попри, ну, після переїзду в нову країну, не маючи ні друзів, ні спілкування з оточуючими. Коли вже, я завжди кажу, я завжди готова йти на зустріч, якщо мене запрошують, тому коли будь-куди мене запрошують, я завжди з радістю йду. Це розширює моє спілкування, бо я так можу познайомитися з творчими, по-перше, людьми, те, що мені більше до моєї душі, і спілкуватися, бо знаходитися в сім'ї – це дуже добре, але треба розширювати свій кругозір і спілкуватися з іншими людьми.
4: Тобто більше спілкуєтеся із українцями, так? І от ви сказали, що ви також і з творчими людьми, так? Маєте от вже якесь таке спілкування з іншими майстринями, правильно я розумію?
5: Так, з іншими майстринями. І виявляється, наших українок, наших майстринь тут дуже-дуже багато. Такі чудові дівчата, стільки вміють. І завдяки ось цим ярмаркам, завдяки ось спілкуванню я з дуже багатьма познайомилась. Це дуже цікаво.
4: Наприклад, а ще чим займаються наші українки? От ви майстриня із в'язання гачком.
5: Так. Ну, я вже знайома з художницями, які вже навіть мали свої власні виставки в Швейцарії. Так. Знайома зараз майстриня, яка робить гарні, такі чудові, прекрасні українські намиста, шиє український одяг. І ну, дуже багато хто малює Патриківку, чи шиє іграшки, чи одяг. Ось, до речі, одяг із коноплі.
4: Із коноплі навіть. Це дуже цікаво.
5: Так. Ну, і це розширює, звичайно, спілкування, коло спілкування моє.
4: Ви, як ми вже раніше говорили, мама, так, двох дітей, також дбаєте, окрім того, про домашніх тварин. Ви сказали, що у вас дві собаки і одна кішка. І от ви з усією командою переїхали до Швейцарії. В той же час ви розвиваєте свою творчість, берете участь у громадських заходах, у благодійних заходах. Як вдається все-таки не забувати про себе, як жінку?
5: Складне питання.
4: Ну, є час на себе чи ні? Чи не вистачає просто повністю в якійсь такій турботі постійно?
5: Ну, у мене вже дорослі діти, і великого догляду вже за ними немає, не потрібно.
4: Також, а скільки років вашим дітям?
5: Доньки 22 роки, сину 17 років. І також вони вже самі можуть допомагати доглядати за тваринами. Ну, як для себе приділяю увагу? Ну, трошки мандрую Швейцарію, бо це мені Швейцарія дуже-дуже красива страна, дуже гарна, має чудові краєвиди, і так, мабуть, приділяю собі увагу в мандрах.
4: А де ви були у Швейцарії? Що вам найбільше сподобалося? Що можете порекомендувати?
5: Як Швейцарію порекомендувати складно. В Латербрунені була, гарне місце.
4: Який це кантон?
5: Вау.
4: Я просто вперше чую.
5: А теж так, щоб... Ну, щоб,
4: ну далеко від Цюриха.
5: А мені на машині привезли, висадили і забрали.
4: І навіть не сказали, який кантон. Ну, це прекрасно. Це, але сподобалось вам, так?
5: Ну, то, взагалом Швейцарія дуже цікава. І має і озера, і гори, і високі гори, і мандрувати, і... Можна і на корабліки мандрувати, і на... дуже мені подобається, що саме головніше – це транспортна зв'язка в Швейцарії. Все швидко, чітко, і можна поїхати в будь-яку точку в Швейцарії дуже швидко і з комфортом. Ось це приваблює.
4: Так. Ну, це дійсно, дійсно. Подорожі, можливо, трошки дають можливість відволікатися загалом від того, що нас оточує, українців. Тому що, незважаючи на те, що українці так знаходяться у безпеці, але все одно багато хто думками так повертається в Україну, особливо в ті регіони, які піддаються досі бомбардуванню, які обстрілюються, зокрема, так, місто Ізюм, з якого ви родом, він вже не окупований. Ще, здається, у вересні 2022 року відбулася деокупація, але тим не менше це місто досі обстрілюється. Так. Чи є у вас там хтось зараз із рідних, із знайомих? Чи тримаєте ви контакт? Як загалом люди себе там почувають?
5: Ну, у мене там залишається моя сестра з її сім'єю, двоє діток, муж. І, звичайно, в мене дуже багато друзів там залишилося. І це кожен ранок мій починається з того, що я читаю новини. Бо зараз якраз посилилось, бо Ізюм знаходиться недалеко від лінії фронту. І посилились обстріли, і це дуже і сильні обстріли, і є... багато руйнувань, і так, для мене це дуже складно.
4: Дуже складно, і, звісно, ми усім серцем з тими українцями, які дійсно потерпають, ми дивимося новини, ми бачимо, що дійсно останнім часом дуже загострилася ситуація, так, і в багатьох регіонах України, і є, звісно, і жертви, і так далі. Надія, скажіть, будь ласка, от, що б ви порадили українкам, українцям загалом, які починають своє життя в якійсь іншій країні, які змушені покинути Україну через війну? І от що практично можна порадити таким людям? Бігти на курси німецької, там, бігти на курси мови країни, куди ви їдете? Чи одразу почати працювати, чи закритися в собі і сидіти? Ваші поради?
5: Ну, по-перше, мені здається, найкраще, що можна зробити, це піти на курси вивчення мови, бо це розширює ваш кругозір і дає вам багато можливостей надалі. Може, як більше по можливості спілкуватися, ну, на нашому це зі швейцарцями, якщо я смазливіся, відвідувати. Є такі шпрех-кафе, це дуже гарно, якщо є можливість ходити туди, спілкуватися.
4: А ви ходите на такі? Є можливість?
5: Ну, складно мені, бо, по-перше, спочатку було складно, бо всі розмовляють німецькою, я відчувала себе дуже досить незручно. А зараз якось немає часу. Але
4: ви були все одно?
5: Так, ходила. І так є ще така спільнота, тандем, чи як це сказати, це можна зареєструватися на платформі тандем і спілкуватися по домовленості раз на тиждень з людиною, яка має можливість з вами спілкуватися. Ну, на німецькій мові так, я ходила майже рік, спілкувалася з швейцаркою. Це дуже гарно тренує мову.
4: І не лише мову, напевно, тут і допомагає загалом інтеграції, пізнання культури країни, в якій
5: так,
4: ти живеш.
5: Так, ну, ти ж спілкуєшся на різні теми, також можеш запитувати, як у вас це відбувається, як ви це бачите. Так, це дає можливість пізнати щось нове.
4: Від себе додам, що це дійсно дуже гарна можливість для українців, які приїжджають, які змушені покинути Україну, відвідувати ось такий шпрах-кафе, шукати можливості спілкуватися, знайомитися. Звісно, культура, культурні відмінності існують, але тим не менше, для того, щоб пізнавати країну, в якій ви живете, це дуже і дуже корисно використовувати кожну можливість, щоб крок за кроком у майбутньому і знайти роботу, перш за все, так? Тому що ми знаємо, що у Швейцарії, коли спілкування з місцевими, і тут дуже часто роботу знаходять по знайомству саме. Тому і важливо, важливо дружити, щоб вас потім кудись порадили, так?
5: Так, це ще, ну, як на мене, ще дуже добре, якщо в якусь церкву ходити. Бо ви спілкуєтеся саме з місцевим населенням і, ну, так розширите свої знайомства, які вам в подальшому допоможуть інтегруватися і пізнати цю країну трошки краще.
4: Пані Надія, наостанок, скажіть, будь ласка, які маєте плани щодо свого гуртка, щодо своєї творчої діяльності? Чи налаштовані працювати, все більше виробів робити, задіювати все більше українців навколо, брати участь в благодійних ярмарках, громадських заходах?
5: Я відкрита для будь-яких пропозицій, як я вже казала, і з радістю прийму, якщо мене запросять проводити майстер-класи, приймати в благодійних ярмарках участь. А так, так, звичайно, хочеться масштабувати свій гурток, розширити його, може, і не так, як гурток цей проходить в інтертурі, можливо, в якомусь іншому місті, я б теж готова працювати з дітьми. Я завжди рада цьому.
4: Я бажаю вам успіхів і думаю, що ваші мрії, ваші побажання збудуться. Дякую вам за сьогоднішню розмову, дякую за те, що поділилися своїм досвідом. І ваша історія – це не лише історія вимушеного переїзду, це також історія професійного досвіду, творчості, нових можливостей, бажання залишатися активною частиною української спільноти. Тож, дякую всім, хто слухав сьогоднішню програму «Українська хвиля» на радіо Лора. З вами була Наталія Дехтієвська. Vielen Dank, dass Sie Radio Lora gehört haben. Heute haben wir mit Nadia Spitzer über ihren Weg von der Ukraine in die Schweiz, ihre Kreativität, kreative Arbeit und ihr Engagement gesprochen. Nadias Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, nach einer erzwungenen Veränderung neue Wege zu finden und eigene Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Mit ihrer kreativen Arbeit, ihrem Häkelkurs und ihrem Engagement für die Ukraine gestaltet sie ihr Leben in der Schweiz aktiv mit. Ihre Erfahrungen zeigen auch, wie wichtig Begegnungen, gegenseitige Unterstützung und Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung sind, um in eine neue Umgebung anzukommen. Mein Name ist Natalia Dechtiewska. Sie haben ukrainische Welle, ukrainische Frauenstimmen in der Schweiz auf Radio Lora 97,5 MHz gehört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.

0: Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
1: Радіо Лора. 97,5 МГц.
2: Україніше Frauenstimmen in der Schweiz.
1: Stimmen der Solidarität.
2: Die Ukraine.